0: Istina o srpskom narodu.
1: Istina o srpskom narodu u novom broju donosi. Ko sve, zbog čega i na koji način radi o glavi srpskom narodu? A šta su oni nama radili? Zločini prema srpskom narodu, jedini zločini u istoriji.
0: Istina o srpskom narodu.
1: Nisam rasista, ali...

Slušajte uživo radijski program Unutrašnja emigracija, bio je Elvis Presley i Suspicious Minds, pre toga nova pesma, novi single za grupu Sugar koja je na turneji House of Dead Memories. A na današnji dan 2010. godine, dakle pre 16 godina, britanskom kantautoru Paulu Welleru uručena je nagrada za životno delo na 55. dodeli nagrada Ivor Novello u Londonu. Naravno, Paul Weller koji je napisao, otpevao većinu originalnih kompozicija grupe The Jam, ostvario niz od 18 uzastopnih singlova koji su se našli među prvih 40 na britanskim top listama. Kasnije je doživeo uspeh i sa grupom Style Council kao i sa njegovim solo albumima, odnosno solo karijerom koji je počeo negde oko 1990. godine. Ja sam davno pisao jedan tekst o njegovoj karijeri, pa evo samo da vas podsjetim na jedan zaista divan podatak, čisto da ilustrujem o kakvoj muzičkoj veličini se radi, mada moguće je da nekim ljudima u našoj zemlji ili kontinentalnoj Evropi, a pogotovo u Americi, Paul Weller ne deluje kao baš mega zvezda, kao prva liga. Više ga smatraju kao nekim, bar u Americi, koje, kako da kažem, nije potcenjen, ajde tako da kažem. Međutim, to nije tačno. Prosto u Engleskoj je on izuzetno cenjen i smatra se jednim od najvećih ikona pop kulture u Engleskoj. Evo samo jedan podatak. On je jedini muzičar uz Lennona i McCartneya koji je imao najprodavanije albume u rasponu od 5 decenija. Dakle, imao je najpre album Gift grupe The Jam 80-ih, konkretno 82. godine. Zatim Our Favorite Shop sastava Style Council 85. godine, pa onda solo izdanja Stanley Road 95. godine, Illumination 2002. godine, 22 Dreams 2008. godine, Sonic Kicks 2012. godine, On Sunset 2020. godine. I zbog toga se Paul Weller uz Bowie-a smatra najsvestranijim rock umetnikom u istoriji britanskog rock'n'rolla. Slušat ćemo jedan njegov single, koji, to je zapravo pesma koja se, moguće da se pojavila na nekoj kompilaciji, ali mislim da je ovako objavljena originalno pre svega kao single. Ovo je Paul Weller i pesma Brand New Start.

Black Rebel Motorcycle Club i Spread Your Love. Prije toga slušali smo Television i Marky Moon sa istoimenog kultnog albuma, jedne od najuticajnijih ploča svih vremena. Još jedna vest koja stiže iz Mađarske. Nove vlasti u Mađarskoj najavile su formiranje tela koje se na srpskom prevodi kao Agencija za konfiskaciju nezakonito stečene imovine. Cilj je provera javnih sredstava koje je izdvajao prethodni režim. Ako ova agencija uspe da dokaže da je neko nezakonito dobio sredstva, onda će te firme verovatno morati i krivično da odgovaraju. Uz javne nabavke pojedincima nisu bile strane ni subvencije vlade Srbije, a prepoznatljivo ime je Ištvan Tiborc, zet bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Glavni urednik Forbesa Srbija Ivan Radak kaže da on ima nekoliko biznisa, pre svega jednu distributersku kompaniju koju je preuzeo i koja također dobro posluje. Upravlja sa nekih 11 poslovnih zgrada u Beogradu koje su mu donele dobit od oko 19,5 miliona evra za ove dve godine, kaže glavni urednik Forbesa. A također kada govorimo o tim takozvanim kontroverznim mađarskim privrednicima, na našem tržištu su i domaći privrednici, ali koji su mađarskog porekla, a najpoznatiji među njima je Janoš Žemeri. Mislim da je Žemberi, da je ovo greška sa prezimenom, čini mi se da se čovjek preziva Žemberi, iz Bačke Topole, možda ljubitelji igre fudbal znaju da je on vlasnik fudbalskog kluba TSC. Svi su oni nekako poslovali preko fondacije Prosperitati, a većina ovih privrednika je svoju biznis imperiju kreirala i pre Vučićevog režima u Srbiji i Orbanovog u Mađarskoj, ali su političke prilike znali da iskoriste i da se obogate, pa vidjet ćemo šta će doneti u Mađarskoj te osnivanje te agencije za konfiskaciju nezakonito stečene imovine i kako će se to odraziti na Srbiju. U nastavku slušamo Boje, pesmu koje su ove cure snimile 88. godine, koja se zove Dosta, dosta, dosta.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.